0: diabetic retinopathy o ang pagsugod sa dili maayong pananaw.
1: Humaw pa na pagkaibaw.
2: DTX 500.
3: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alivio na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Makag-old jud ka ayo. Paminawon, Dok Ramil, nga kanang may balaan ni mo nga ulahin na ang tanan.
0: Kung mag-inom ka sa DTX 500 o may TC, matag-adlaw, dili jud ka mabuta tungod sa diabetes or GP. Epektibo jud kayo ang DTX 500 or GP. Pagpamubo sa imong blood sugar level, daghan ang nakasulay inom sa DTX 500. O sa kanunay, nilang inom sa GP, ninumubo ang ilang mga blood sugar. Karon, unsaon man pagtabang ni may TC? Paliguno ni Mighty C ang mga gagmay nga ugat sa imong mata aron dili ni madaot tungod sa imong sugar.
1: Ilabi na jud kung may naakay high blood pressure. Triple jud ang risgo nga mabuta ka tungod sa diabetes o hypertension.
0: Ang nakamaayo lang jud aning powerful nga combination sa DTX 500 ug Mighty C kay apil ang high blood pressure o ang imong kidneys protektahan jud aron dili madaot sa GP. Kung practical ka sa RGP, dirigid ni mo makita ang bintajod nga gagamit sa power duo. Bintaha ang DTX 500 o ang Mighty C. Imagine, sa matag-adlaw ni mong pag-inom sa DTX 500 o Mighty C, dili na ka mabuta. Dili ka may blood.
1: Dili
0: mag-uba ang imong kidneys. So, ilabias tanan, makontrol nini ang imong nga diabetes.
1: Pagkanindot. Sakto dyan na, Dok Ramil, kay ang diabetes, tanang klase sa balatian, dala na anak niya. Pagkaguba si mong atay, kasing-kasing, kaugatan, mahimong maputulpod ang imong tiil. Pagkawala si mong pangdungog, o sa mga lalaki, apiktado pod ang imong junior.
0: Yay, no? Susigurado, Jud, ang imong pananaw, usa pa ka mangit-ngitan. Likayi ang pagabuta tungod sa diabetes. Mag-inom, Jud, o DTX 500, o Mighty C. Mintras, dili pa ulahi ang tanan.
1: Correct.
2: DTX 500.
4: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Nadunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. O gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500.
5: Ako si Rochelle. Ang akong bugas-bugas niabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang ka kapsula matag-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Wala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Mia. Nagka-UTI ko og sakit na mangihi. Nag-take og Mighty C 2 capsules 3 times a day. Simana lang sa akong pagtumar, nawala na akong UTI. Epektibo kaayo. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C, mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
1: Mga suking tigpaminaw na to sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
0: Sir GP, inout nga na inom nyo na inyong DTX 500. Og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong matyan.
1: Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag-adlaw nga aktibidades, mao ang pagdako sa iyang tiyan. O gitawag nga abdominal girth.
0: Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet.
1: Oho.
0: Pasabot nga kasagaran, tami isang gikaon.
1: Sa Dennis, ha?
0: Kayo o carbohydrates, labi na na dyan. Katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligodayon, unya kaundagan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniudto, daghan pod kaunon, unya pagulis balay, kauna pod, panihapon, matulog, nya idungag pa niya ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 ug Mighty C, kay makatabang kini sa metabolism makatabang, sa atong gikaon. Pero kay di makamainom DTX 500 ug Mighty C, katong mga aktibidades ug poor diet, burot jud ang buyon sir GP.
1: Ang pagdako sa imong buyon, dili ra usa ka aesthetic concern, Dok Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay baluba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks.
0: So, meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol,
1: correct,
0: mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan.
1: Kana!
0: Apil!